0: Heute wurde in Oberwart das neue Volksgruppenhaus feierlich eröffnet. Zahlreiche Ehrengäste und Vertreter der Volksgruppen sind dabei. Ein neues Haus für Kultur, Begegnung und das Miteinander der Volksgruppen im Burgenland. Das neue Volksgruppenhaus soll auch ein Ort der Begegnung und des Austausches sein. Was die Eröffnung für die burgenland-kroatische Volksgruppe bedeutet, darüber sprechen wir jetzt mit Harald Ladic, dem Vorsitzenden des Volksgruppenbeirates der Burgenland-Kroaten.
1: Also wir haben bereits das am Denas Jako Sričan, kad ovo je jedan historički dan za nas Hrvate, ali za sve narodne grupe, ne i u Gradišću, nego u cijeloj Austriji. I na europejskom tlu se pokaže kako važne su narodne grupe kod nas v Gradišću. A to je jako, jako važno. A kad se ovdje ljudi pogledaš, kako se smiju, kako su srični de nas, danas je i na drugoj strani jedan važni dan, europejski dan jezikov. A to kjera skupa, to paše tako dobro, kad danas sve čujemo i jezike, kulturu, historiju i ča novoga. A ja se ufam da u centrum bude za sve narodne grupe jedan nukleus, da se i dalje raširi naša kultura i naše jezike.
0: Heute ist auch der kroatische Botschafter in Österreich, Daniel Glunčić, bei der Eröffnung dabei. Wir haben ihn gefragt, welche Bedeutung dieses neue Haus für die kroatische Volksgruppe und für die Beziehungen zwischen Österreich und Kroatien hat.
2: Najprije mora se reći da je ovo jedno prekrasno mjesto i Borta, mjesto gdje se druže i poznavaju i već toliko desetljeća, stoljeća i Hrvati, i Romi, i Mađari. Tako da je ovo jedan redoslijed tih događanja koji je fokusiran, koji je upravo postavljen u ovoj kući. I ja mislim da je ovo jedan rasadnik tog zajedništva, ne samo u Gradišću, nego upravo za cijelu Austriju. Tako se možemo stvarno zahvaliti i saveznoj zemlji Gradišće na čelu sa gospodinom predsjednikom vlade Savezne zemlje Gradišće Doskozilom, da je se on toliko i angažirao. I što mene naravno posebno raduje, da je taj Spiritus Movens, da su tu bili inicijatori Hrvati i naravno da su to prihvatili sve ostale ove narodne skupine koje su naravno se priključile tomu. I ovo je jedan hvalovredni jedan projekat koji se i tekako mora podržati. A što se nas tiče, naravno, sve što je povezano ovdje sa zaštitom i prava, pogotovo naših građanskih Hrvata, to je nešto što nas zanima i za toga stojimo isto kao predstavnici Republike Hrvatske, ja osobno i kao veleposlanik. Tako čestitke, evo, koristim u prigodu da čestitam svima i ovo je stvarno jedno mjesto zajedništva, druženja i boljeg razumijevanja jednog drugog.